0: מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: mama ku mama sa mama ku sa mama ku mama sa mama ku sa mama